کردن و جاسخوزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتیست که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار امر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند به امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینند حالا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله و من خلفاؤك، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي و سنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی، در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.

0: protester, and also, at times, a prisoner.
1: باید بگم شریعتی هر چه داشت از پدرش داشت منتها یک نبوغ و استعداد به شخص داشت که اون نبوغ بر مکتب تربیتی پدرش شریعتی بیشتر حول این محور که مردم دین رو اونجور که هست از سرچشمه زلالش در حقیقت با اطلاع بشن و فکر بکنن و اندیشه بکنن و انتخاب بکنن طوری نباشه که جنبه تقلیدی داشته باشه.

0: الله عليهم تؤكد على دور العالم وأهمية العالم والتمسك بالعالم الصالح.
1: کسی بیشتر از روحانیت نمیتونه به اسلام ضربه بزنه. چرا؟ چون روحانیت مبلغ اسلامه و همه این اعتماد میکنه که حرف حرف اسلامه. و وقتی یه پیچش این وسط اومد، حالا سیاسی، مرض نفسانی، هرچی که بود، قطعا دیگه اینجا اون هدف گم میشه و اون باور میکنه انحرافی هم وجود میاد. کسی به اندازه روحانیت نمیتونه به اسلام ضربه بزنه. خب این خیلی مسئله مهمی است. امام راه هم همین فرموده، بترسید از روزی که زی طلبگی شما از بین بره و اون موقع مردم دیگه شما رو نخواهن، بریزن تو خیابونا. امام راه هم فرموده این یک سنته، این که رفاه زدگی ملت ها رو سرنگون میکنه، اوج بگیرن سقوط میکنن.
2: Dr. Ali Shariati was an Iranian sociologist who rose to prominence through his outspoken views on politics and religion in the 1960s and 70s. Many see him as a major influence on the events that led to the 1979 Islamic Revolution. Shariati criticized what he saw as the authoritarian regime of the Shah of Iran, as well as traditional religious clerics in Iran and elsewhere.
1: یه روحانیت در اسلام مثل نفته توی اقتصاد، تعبیر قشنگیه ها، اما چطور در یه جای دیگه برمیگرده روحانیت انزواگراست؟ بعد مثال میزنه، مثلا در جلد یک مجموع آثارش صفحه 11، خب میبینیم اونجا برمیگرده میگه فلان دانشمند خارجی که حالا شد بعدن اسمشو بردم.
2: Clerics disapproved of Shariati's views on religious matters. They said he was a sociologist and not a trained Islamic scholar, so they didn't see him as qualified to speak publicly about religion.
0: نحن كفقهاء متقيدون بالمنابع اللي هي منابع الفكر. اللي هي عندنا اثنان لا ثالث لهم. النبع الأول هو نبع النقل الصحيح عن الشارع الأقدس، اللي هو القرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيح. هذا النبع نبع صحيح يمكننا أن نشرب منه. النبع الآخر هو النبع العقل الفطري أو النظري السليم الذي ليس فيه شوائب الظنون والاستحسانات ونحو ذلك. فلأجل ذلك أي نبع آخر، أي فكر آخر يأتي من غير هذين النبعين نعتبره فكر ساقط ضلال. أي فكر يأتي من غير هذين النبعين تسمى أفكار استحسانية أو ظنية أو مصالح، هذه كلها منصوص عليها عندنا أنها لا يجوز العمل بها.
3: روشن فكر بوسيلة ترجمة، بوسيلة كوبية، بوسيلة تقليد بوجود نمياد، تحصيل كرده بوجود نياد، دکتر به وجود میاد، مهندس و معمار به وجود میاد، روشن فکر به وجود نمیاد. روشن فکر یعنی سواد نداشته باشه، فلسفه ندانه، فقیه نباشه، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب و نویسنده هیچی نباشه، جور تازهی بیندیشه، زمانش حس کنه، مردم رو بفهمه و بفهمه که چگونه اکنون باید بیندیشه و بفهمه که چگونه مسئولیتی را باید حس کند و بر اساس این مسئولیت فداکاری داشته باشه.
4: و كان يفترض ان المثقف اما مثقف اصيل والمثقف الغربي اللي كان بينتمي للطبقه الوسطى ذاك الذي ادرك بعمق مآزق الإنسان الغربي وعبر عنها. هذا إنسان أصيل، مثقف أصيل، عم بيعبر عن مشكلات يعاني منها في مجتمع ينتمي إليه. في مثقف لا، مقلد، هو المثقف اللي راح

0: جيب الأفكار الغربية مثل ما هي، هذا مثقف مقلد، هذا ما عم يستجيب في فكره وفي وعيه لمشكلات إنسانه، ولا لمشكلات مجتمعه، ولا للمشكلات التي تعاني منها البيئة التي تحتضنه. فإذا هو عم بيعبر عن مشكلات مش موجودة عندنا، عم بيقدم حلول لهذه المشكلات، هي حلول لمشكلات الآخرين مش لمشكلاتنا. سمى مثقف مقلد. في مثقف عضوي، والمثقف الذي يطلع على نتاجات العقل الكوني وعلى تجارب الشعوب المعرفية والفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ثم يستلهمها لإعادة تكوين وعيه الخاص بأزمات إنسانه وأزمات مجتمعه. هذا مثقف عضوي سمى
1: مسؤولية مردم إيه؟ مسئولیت روشن فکران و تحصیل کرده های ما اینه که از اون کافه های اشرافی روشن فکرانه بالای شهر که قهوه یک پنج تومن میخورند و بعد راجع به کشورهای عقب مونده صحبت میکنند بیان پایی، بیان پایی، بیان پایی، بفهمن این توده چی میکشه، بفهمن زبانش چیه، بفهمن چه دینی داره، بفهمن سرگرم چیه، بفهمن چه مسئولیت هایی دروغین یا راستین احساس میکنه، بفهمن تا در قلب این جامعه چه ذخایری از فرهنگ مثل ذخایری از نفت و از الماس و از مس وجود داره که باید اون روشن فکر استخراج کنه، تصفیه کنه و چرخ و پر حرکت.
2: In the 1970s, Iran had economic problems. The country was never directly colonized by the West, but Shariati strongly believed that many of the region's, indeed the world's, problems occurred as a result of Western influence and colonialism. The imperial state of Iran was an absolute monarchy under the Shah, who supported Western commercial interests. Shariati believed that people should be free to make their own decisions, both as individuals and as a society. And when people gave up this right, he said, they fell into what he called ignorance by manipulation, or istikhamar, which crudely translates as treating people like donkeys.
3: این استهمار یعنی در واقع یک نوع آگاهی کاذب. اون چیزی که جامعه شناسان مثل ماکس وبر و غیره میگن میستیفیکیشن یا به اصطلاح تحمیق و تزویر و به اصطلاح نقش منفی که طبقه فرهنگی حاکم در طول تاریخ داشته.
4: یعنی الملخص

0: It's a battle of interests, and the ones who suffer are ordinary people from both sides.
1: Shariati was careful not to inflame divisions between the two branches of Islam, Sunni and Shia. Iran is predominantly Shia, while most of its Arab neighbors are majority Sunni. His speeches and written work focused on Islamic unity.
2: As Shariati many times had emphasized, as he was alive in his own time, there is much more similarities and reasons for Muslims to come together than there are reasons for them to get distanced from each other. Still, that seems to be correct.
3: هذه الساعة لا يمكن أن تكون طائفية ولا يمكن أن يشير في واحدة من كتبه إلى مفاصلة بين سنة أو شيعة ولكن كان يتحدث عن الأمة فهو مثقف ينتمي إلى وطنه إلى بيئته الثقافية ولكنه منفتح وإنساني ولا يمكن أبدا أن يؤطر في نسق طائفي.
1: Ali Shariati was opposed to one of the most repressive regimes the Middle East has ever known. The Shah silenced all dissent through the secret police, SAVAK. The security forces shut down the Husseiniya institution, and in 1973, Shariati was arrested for a third time.
4: دو دسته بودن که دو دسته برجسته. یکی ساواک و دستگاه نظام شاهنشاهی ناراضی بودن از اون چرا که شریعتی مطرح میکرد. یکی دم اونایی که در حقیقت دکانشون تعطیل میشد اون بخش از روحانیت قشری و دگمی که بر نمیتابید یک نگاه نو به اسلام رو یک نگاه نو به ایدئولوژی اسلامی رو و طبیعتاً با شریعتی مبارزه میکردن براش حرف درست میکردن حتی او رو سنی خطابش میکردن و متاسفانه در این زمینه این دو در حقیقت دو تیغه یک قیچی بودن که در یک مفصل با هم متحد بودن و اون مفصل حمله به شریعتی و اگرچه در ظاهر با هم مخالف بودن ولی برای قطع یک ریشه و در مقابل هم عمل میکردن و اون محدود کردن شریعتی و بستن حسینی ارشاد کما اینکه بالاخره در نهایت موفق شدن این کار رو کردن.
5: در زمان شاه یک دوره‌ای به خصوص سانسور خیلی شدید شد و خود تعطیل حسینی ارشاد و ممنوع سخن و قلم شدن دکتر شریعتی و حتی به زندان افتادن سانسور و خفقان و شکنجه و مسائل دیگه پیش آمده بود که اینها روی دکتر شریعتی به عنوان روشن فکر و کسی که اهل فکر و قلم و فرهنگ و هنر هست تأثیرات خیلی مخربی داشت.
2: Husseini Ershad was closed and Shariati went into seclusion. Security agencies, SAVAK and so on, could not find Shariati, so they arrested his father. As soon as they arrested his father, he went and introduced himself so his father could be released. He was in jail for 18 months and he was tortured brutally. But he resisted very much.
1: Shariati was released from prison in 1975 after petitions from French intellectuals and the Algerian government. The authorities then placed him under house arrest. His home in Tehran, which is now a museum, became his prison.

0: روایتی یک نام و اندیشه زنده است در ایران.
1: روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشن فکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم روی در روی همه توطئه‌هایی که علیه ما می شود. دعا کنید که اون روز زود برسد.
2: Shariati's ideas gained new momentum after his death. Iranians rallied against the Shah's Western-backed dictatorship and urged a revolutionary return to the core of Islam. Shariati's ideas helped lay the groundwork for the Islamic revolution that overthrew the Shah in 1979.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العليا خیر من الید السفلا. ید العليا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است، که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلام الله صلى الله عليه وآله المجالس بالأمانة، یک کلمه کوتاه و در دل اون یک مضمون فراگیر و تأثیر گذار در وضع زندگی اجتماعی. مجالس با امانت همراه باید باشد، یعنی شما با دوستتون نشستید دارید حرف میزنید، بعضی از مطالب هست که انسان ممکنه در یک جلسه ای با دوستانی در میان بگذاره، حاضر نباشه این مطلب رو در ملأ عام به همه مردم بگه. اگر چنانچه این مطلب به وسیله دوستانی که در اون جلسه هستند پخش شد، اعلام شد، اینجا اونجا گفته شد، به قول معروف رایج در این زمان افشاگری شد، کنه و افشاگری یک ارزشه، افشاگری میکنیم، اگر اینجور شد برخلاف مقصود گوینده عمل شده، به خصوص در اون هنگامی که اون حرف یا اون گوینده حساسند، حرف حساسی است یا گوینده حساسی است که حرف از زبان او وقتی نقل بشود تأثیرات بیشتری خواهد داشت و اگر مخرب باشه اون تأثیرات مضاعف خواهد شد، یا زمانه این چنینی است که وقتی حرفی پخش شد آثار سویی میبخشه. این الان مبتلا به همه ماست. جلسه خصوصی حساسی رو تشکیل میدن، تأکید میکنند که حرف بیرون این جلسه نرود. بعد از 2 ساعت 3 ساعت انسان میبینه که این حرف همینطور توی سایت ها و توی زبان ها و یه خورده زیادی و یه خورده کم و یه خورده تحریف و اینا آمد. المجالس بالامانه، باید عادت کنیم که هرچه شنید

دین رو نباید بر زبان آورد. این فضای جامعه رو فضای بیماری میکنه. فضای جامعه میشود فضای بیماری. اینایی که عرض میکنیم اینا چیزایی است که بایستی هم خود ما رعایت بکنیم، هم به دیگران بگیم رعایت بکنن.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

العجل مولا، العجل آقا، در ظهور تعجیل کن یوسف زهرا. امام عسکری علیه السلام شرط رهایی از هلاکت و گمراهی در زمان غیبت فرزندشون رو دو چیز دونستن، یکی ثبات بر امامت اون بزرگوار و دیگری دعای بر تعجیل فرج، که البته عملی شدن هر دوی اینها بسته به توفیق الهیه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال: وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده اینجایی که شما امروز نشستید قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پندهاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

ید اولیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید سفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گمشده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله. يحتسبهم عند الله یعنی جوری این فرزندان را، این اولاد را بار بیاورد که بتواند اونها رو به حساب خدا بگذاره. طبعاً فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه، اهل فسق و فجور و تزیع اوقات و اینا نباشه. این را انسان میتونه به حساب خدا بگذاره. ولی اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد، کما اینکه بعضیا فرزندان و خودشون را بد تربیت میکنن، از اول این بچه را اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار میارن. در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرض کنین پدر و مادر متقلب، دروغگو، به هم دیگه رحم نمی کنن، به هم دیگه خیانت می کنن، اینا رو هم بچه می بینه جلو به چشمش. به مسائل دینی اهمیت نمیدن، به فرائض، به نماز، به روزه، بچه همینجور بار میاد. این تربیت بده. گاهی از هست که انسان تربیت بد هم نمیکنه بچه رو، لکن رها میکنه، رها میکنه.

خیلی از ماها گرفتار این معنا هستیم. نه اینکه بچه رو بد تربیت کنیم، نه. اما رهاش میکنیم. احساس مسئولیتی که انهو نسبت به او نداریم. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و صرف وقت میکنیم، اما برای نماز خوندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با مسائل دینی، نه، اینجا اصلا وقتی نمیذاره. این رها کردن بچه است. اینا رو نمیشه انسان به حساب خدا بگذاره. یعنی بگه خدایا این بچه رو من تربیت کردم برای تو، در حساب تو. نمیشه. اون فرزندی رو میشود انسان به حساب خدا بگذارد که او رو رها نکنه و تربیت خوب هم بکنه. البته توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یکیه که بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضی ها میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه پنج تا باشه فرقی نمیکنه، خوب تربیت میشن. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشن. پس بنابراین یحتسبهم عند الله که در این حدیث شریف هست، معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادا یحتسبهم عند الله، اگر تقدیم کند اولادی را، تقدیم کنه یعنی بار بیاره، پرورش بده، ارائه بده، فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند، حجبوه من النار به اذن الله عز و جل، این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه میدارن، مانع میشن. این یکی از این چیزهای مهمه. خدای متعال خب به ما میگوید که عمل صالح کنید تا پیش خدای متعال ماجور باشید، از عذاب الهی مأمون باشید. اما به این اکتفا نمیکنه. میفرماید که اگر چنانچه نسل بعد از خودتون را هم تربیت کردید، این هم یک حسنه است، یک عمل صالحی است که میتوانه شما رو حاجب از آتش باشه. صفحه 634.